Fie kwan so jima die ni e fisa be kopem se no sia mebo no. Ye de wo wo. Ye de sheshaw. Ye di piepia. Na emu so ebe ye succulent. Dr. Ebe de